0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mwen wye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: 0 1 90 77 05 05
1: et ma sobe na jino an sa si to di mi do nou 52
2: do ti na fon la mi do
1: ye fon gaji ane
2: ok ino ilo nye do di do nou be na
1: si to
2: mo
1: pa kwa
2: mi hewa ane
1: eh
2: ina xe na mi saska o de ma so mo a ma un di me di teme
1: am ya kwa di
2: ye na biyo lo kolo po mi ton o vie do ba no kwe ne le o vi mi ton le we I need to be a man. Asun mi ton kare tan do koleme e mi mo vile e do banon ko do fide ma do ko banon de mi de gbedo vile tan de di vile kan so bi ogbo jeme mi kan so ho keke teme teme na vile ina bio mi do keke mi na ko na vile keke ni do fun e ni do nki ko na e to ti e kan so kun keke le gbon mi kan na me ho sai ha bo na kun ayiro me ganji ho e o ke na kun bon mi na se me ho sai ha na de we ton po e po ti e na kun bon mi na do na e e zan de
1: Islandi. Bip radio mi ton do to e jen mi de 5 ou ton ou 5 an men do fijiro se we nou sou 5 an men. Do nou men do kan nou fiye yo do nou isya.
2: A lo do ten.
1: Nen mi de e ka fon bon.
2: Mou fon bi men.
1: Ou yon mi sin.
2: Yon mi sin kara vi.
1: A pate we.
2: Yon do an do a pa we a.
1: Kan ou jen mi sin.
2: Oh, so me confia for me a fast to do the way on bar cordo. The young low ballon coe. The top of higher talk at the home and go out more so. I don't need a long fair. A wonder the every time we go. Let us go out be good. Home will be good. But me can't be done here around here. Every we do no eton erebo ko ti an ita erebo an tevun ha mi lo de ne gbon do de pe do ya e ma ni de ya mi sa sen ti ni do e o mi ta o ko mi ya se re mo wa wuri mi na gbon gbon gbon menu mi o sa sen e te yi fe mi bo sa sen na do ye bo si lo ko fe mi yo e an bo
1: e a je no mi sin ka la vi sin kan o medan E ka yon le kanu fi e do nou ya si no.
3: Yo gbe mi do si.
1: Ne mi ka fon mo yi.
3: Ne mi fon mo.
1: Kon ga ji.
3: E yon yo mi si do si a grabo. Yon yon se ka de la ro.
1: A bo me kanu fi ka ame ne.
3: Mi mo kulo di chi yo me mi jade.
1: E ya chi yo kon ven kon yuwe fi e kan jade be. Mok ba de wo du de yo. E ma ga ji ja ha e me le ne. E zo mi kan je mi si.
3: E yo. Yo si ya do yo. A. Yo pa wu le. Kho ti a me.
1: Donu me do kanu fi yo donu isia. La kanu fi 52 52 67 67. Regardi.
4: Allô.
1: Nemi ka fon moi.
4: Ah, bonjour.
1: Bonjour.
4: Bonjour.

0: eno chururuna tamaka te we pasokina wo e kwe to me boy cha fin de ran le ko won irinde bondo mi e we mi ze khasi sa no bon ke se mesa
1: koron to te ro ko eji mi an se no e jero to le de bip radio e do to e mi de sin kuton mo e jero to e sigaho do bip radio ji
2: Amena non kanji sin apakwe Gonwe Rodo agence béninoise du médicament et des autres produits de santé et des moromejele deneti dimbo minoko ihoda ibe ko inumbo minosado tu dandale jenyo miduranya lona do yeka ime mi de die sawa lo pateka we ajio minasi inko itonle de bodo de udo we me sin ho ilome moro ko jen e kana si hudo bo agban diwe moto di na indi do to diyan yeme ya gbankun ito men tole yo e sana ime di ta futo a o wima e renyo ina tonu ton liyengbe ne yo apako ete jeme ton we o e yin kanan bo zinza ton te kanan yin ina to a di yo me ime bolonkwe nukundo yeme ya kwa gbankun ito men sin azo a tole sin ho ne yo rabi u gaba kan hodi le biye bo eti men do idu sroton o milo namo le ton bodudo wime sin wiwa elome Dio ero come coinwe azanga gbeton e wa ijobo e gbeton lo diyan ile coin jiro kutonu sin kan me fiyo e be ka into vito sile ne ka de gban so me kule ne ka de gban jio mi anu kunbo lu kayan kaja e ngan bodo ndo to pon la kuton ton sinu ne yo te jije e we nu bo mi anu kuni be gbon hade hade me Ibule kudo kaido hihoye bo kudo wa idono bi pradio mitan bo siyan e to kome konywe zanga gwitan e wi waito to vi kegetin popodo o sime bo yedo ve tomowe teme teme egbe siyan zanga gwitan lo le yin gigonato sirat sin huyo so re mi do gudo wa ine yiro donu isi zo atole tinu minu ye do sinye ne kon yin kome yiyo e yin jiwe bo

moi on content. Mi gbo mi ya be sin togudo jona wa pe. Awon sin gbe ojide we. E da suwe ofi. Na mo boji pete. Ko iropo, ko wi, ko ya ton, ko ene. Ha, ko iropo ropo wene. Ko a huzu lipon. Ko on content. Bo vio el to sai e ton me, we a jio. E gbo je kin kan bi yo me deji. Dogo e non revi a we a jio, beneto mi ton me fio zungbe na ogbon ka me go me bi. Vi a ton we a ton la dogo ton me. Ne ka igbe. Gbo hunu ku egbe di sin. Sunu o si fi keon na to jato. Yon nou si o vi ke ou. So don de me we. Be je sou sou jik pedi kpedi a roi modo me jile ya sin ye ko indi do to. Ren nou a iba ten ton do. Yon nou san do go be. Be je sou sou jik. Nou e modo vlafo. Sou nou kodo yon nou po. Non po ma si kuda do go na yon we do. Yon nou san pa kwe ya one. E ne we babo. Yon nou kumpan. Sun won sin kenpo do yon won sin kenpo wa ijakana so ai do yon won sin hobe je susu je do to le moro gbere fiye o ho omele yo ton die ye kunpon kunpon bo kunpon wa ye ho en honton vile biro ganji aswa ito gudo lo e na ipa dogode yo Toto eru a dogo oponu yiwe ipoto. Yon nou anpo. Ay nou ansi melebi kwi ipo anpabo. Ta, alo kamado sike, tombo medebu o fidebu o. Bo ren nou anme alo suwa lo togu doye nan kumpon se doye. So ewa wede, levi le, edon bi man. Fia ton le o. Ton ganjime, ho en konton. Amon. Hey, na jino ye so akpe ubo non gbegle ta fi ado. Bo jeton li nan ding ben. Bo vile nan si ou non. Ou ye ya fo ye da, ho ome ye. E wa jek patak patak ho ji. Do vi dok pro pa ton da, do go me on liye. Do po pa me ya. We go, aton. Bo ay mo do pro pa ton. Wa kule vile, kan? A mo ye kpe ubo non. Begbe ta fiyo yin si nun todi yan. Ndo mi kade bo kaze kwa wa. Se do vi jiton an bo na mon ge, e we e yin. Be do yi yito a. E o vyo ne abane. Kanton ka o kwa ba akplo klo do miyo e yo. E ne amon kon bo agon che di. E we akplo bo yoto do aji yo. E do puno jen si kwa yi tun tun to. E ne onje da wani si be yo jibo. Nun kon mi to yi mo. Bo ha. Ilo mo lo mi la mo nu yen de me bo yin si so todo me ru bi ba din le yi ma do dandan ma fo se bu dai mi mo to ge o se inu kun po ya mo e ma kai inu kun po ya o me le fo bi ya han na e fe bu da je yin de me ru gbe greater fi ho en ho to go sin awon le gbe oji wa zogbo alo je tokpo do vipo te wa mi de gade fie ne on ho en konton u jonu ba gbe we e de le oyi wa gbeto si u jonu papa po fi tonpo o te ko ya infine on si ani gbe mi de mi ka ton u jonu ba gbe we un wa un ko mo Beto si ta do popo so yi e ka do blo e ton e we mwa de vo e bagbe ka je me agosin se kan me don e bi gigosin to kon konton ani an so wa na re ya vie ba ni u ka zumo ka do to to e me lo ai e do mwa mi mi e ba masin mi e ba nu ye ma pla mi mi e ba nu ye do to yin beto u jonu bagbe we e ja hun tun wa Tawana wa yade da we. Siche, yokwa vie le sin. No e ma do. Bese mi e ganji abo. Mon wen kamon bodo wana do tuton.
hein nto etero no che gbe mewe wele wesun kando e lo kakabu akula mi aton je fiona pla we pede ya no eji sun we kwede vi kwede we ba se tonu abo wa ndo uto ho en honto ho poro ndo ba to le san lo me ani do mi kadebo kasi ho wa gbeto si ujonu gbeto di egosin gbegleta fi be se kwe a mlon do bonu wa hu honu ba mlon ko ikwimenu ni wa hu honu ne e konchi ko be no si mele le carbon me ka me ne ka ya do mi e fune yi fon bo be jile do meji no tin bon tin gbe ku a mlon ko gudo gudo ton e no ye bo ku lo na yi gbe ro po e fi e yin no ten gudo gudo ton be do nu medi yo e ho igba do tani o ta e hen wa gbe me fie bo an hen bo ido gbe nse ton e ho e sun sin ho en konton lo jije we e gbo bonu ni no nteme nu le we ho yan mo ho e cho na blo nu le be andi be tun ta gbe to sin ujo nu aka freedom mi lo na go sin gbe greater fear e ka blo mo nu ho e bo ho e wa I mo se to e aso ro to aka so ro ta asoda on tiyan ewe kwe aze moton so yi khle seto ye kana yon nukun to yime ya ni non teme bonu ekbo dokun di yede me hon ekbo bonu edu temi kwen konton kosak pane yon kwe ya gbo me kado fi wwa monda e jion jion fi bo jije a jion wade ya masin kome ho ato a jion jion fi hon ton wwa keklen keklen masin kome ho siya ko en konton na jino to yan suton we hun no ero nu to me be ando se do seton e wuli bi hu ido kaka so ido beto e jonjo beto en tro beto e jonjo sin ko ji aboja beto ta jion gbe awu akruno o ye do e me yan o tun kan ni ten to me de gan pa me han de ton sin fine kan klan bo so kemi nde bu e wa hun be egbidi yopo mi asetonu nfibo eyan eyan nsesin e kanu sande e don le yi han adanan gbo meru gamele si me we gan pa me bo awa jije me we we de don me to ile we ka hudu ni ponu yerote dasino come coin we chere chere e do ko fobo yopo ron iji di black o sin ho sa e ibra haleluya te agbo yi be ka ru o nu mo hun bolo wedu wedo gba saajio aluka ma ro si ki o mi ando ame ba vi di da so da pa ble ordinateur mai wewe e de le imo bo ho a sunu kere we mfula gbe jiji we e jirade bo yi imo na bi mi ka sa e lo e do ko e tonu ye ganji a o fi debu din bodo ndebu sin hu do so e ke mo aso in me boro livle yo livle e do di e ne so ko so anwe so ha obo nu ira se no anwe ko gbe e we e livle nu ye dele a di ordinateur portatif we ne ho do e de yo fin we fin moto e te be gba moto o bo be de me we bo yi soro un flag bejiji bo e dele imo e yo yi do e mi anko bo e sanu yi bo so akwe gbenu yi alo wa e je ye me we ne le u me e sanu wan din ye diye ima wuli ya yi me e si ba vi pombo unwa e do me jele mi le e yo mina yi li vya ton fie yi yo pokbo o je alo ya lo menu se jido wano gba sasin sen hosa wa ewa do hun wile wano tole kpon kwa bo dudo kakaso ido eto indo menjile nwido yopo redi yo ewe biyo sebenu yilo don hun yekpon ido menji kwa kundo do umya ihwe mimo me eja juo ya puno lelu meyo yolowe yo meyo non te kloche ganji eka lombo nufiye de na mombo di de ya ea kemi deru fi foto a mi ihwe gwe livi atan miyansua nya mi ara on tin wa iwe
lido mi kari bo kazi ho wa ho enhonton mi me no nga pa mbu no wa ji je me mo ndu ho me ho ho me yi le po mi no inu henu asi asu e de le wi ni le di yi kwe yo po se ton si de ozu wa lo ni ho do nfla gbe jiji mi o gbe bai hon bi radio mi o waji bon ho su e fie nu venu me wi ndo kaka nu emi no e mo ho enu kon le yo bon se e don blau hijo bu yiwe maton un satin yo awuli we yo file we nho di un ton un satin un ton di gbele gbe we nho e awuli me on e wa livle nu e ko gbe bo a ko gbe ku yibo keke so bo ajo ana iton game ni non teme un kanu mi bonu mi na ken do gbe che me ko en contact bo me kanu fi je mi na non Aliego si o kalavi po tarido tokpa zungo kene kene di ekpo bo donu season atoru po na yin ayije to bo yin kuku toru aline oji so kage iwe ekpo won e balon blon je yo po vule wa tonru pave oji so atona o patapata yo clown balon ji je e kha yo gbo papa mi kenklen balon ma yin tonne kuyen kuy mi kenklen nuedo keke unun tonu sezo atoy ne oyon bigba ani ho mi kazewa numo no jabo gbetore in kuku to ble mbe adole pene o balon jije khaboku khami tole me ani ukason bo yo po vule o ale le jiwe balon ki ho wa ton de yegbedi ni mo khale me bo gamlimliyan ale le jiwe ina didade we ni no mo khale me bo e ya li le jiwe ina do bachi soyin mondo agowa we mi no mo khale me bo ale le ji Ewa hosu we jwazo ton duwa. Ewa vito vino lewe maso azo iton wawe ya. Ewa. Okpulon we wwiwe. Alote mika hon mika ando du numo una. Bekna inu bo. Esa indo bajan hosu na soburu me sena we ya. Esa indo beto we na kuku we we chobo. Ida wa diyo walo ha. 01-52-52-67-67 sont les 5 ans. Mais il y a tout le monde. Au 01-90-77-05-05, il y a les 5 ans. Quand j'ai mis ici.

go. Avon we domine duwe yo, e mi ta e kun fi na biwe ro kan iche me. Avon we domine duwe yo, e mi ta e kwa kun na biwe ro kan iche me. Mi bini ba tere ben bo junjan, do da ti ti gman janu ne wakbe yo. E nok pen son so, nko pen son men kou la chobo do ra e ti roi. Se kambi ale, to le bo kwan, da ben nou ganyan le bo kambi yo. O kwe nou vi ale vie bo kambi yo do, ne kon

0: abule. Bati ni loka abule. Bati ni loka abule.
1: Bip radio do to e mini 5 tonu. Kawe ko atonu kundo pokenfo.

mbe ti jo e khan jo be pa do mo le pe ma ko son do nkwe khan loko nu gbe do se kwele be wi la vido sun to oloku dan le bonon gbo pe to bo fo si sanu pe to yo pe temi mo je ne do khe wa me mo je ela de do la wa me do nu kamela ti win la gba ni wa lo pe vi titi ta po do no po iku yo do yin sun kame bata kalin po po ve vila me wa e wa sudo e ka do fine bodo pe me kaka po vila e pele itagbe so la mandi la vie ne mi na de si meme la mandi la vie ka do me wa me fie mi na sukun tondo one do e ka de bodo du da mo e apalin to e se yo wa lo bo sanu mo bi a sun ka me di do lo bodo ale ho e do pe me do ngande me o sai ma yo lo nkumando senu Mondo edebodo iwe moe tangwe ta wisu kodo udo me aba foton nkan tonadinu we go tonadion ba un so tu jende do nde se ma kakuo no kuno kudo we keme o tuna e tangwe ta ka da we nenu we agbanin ka hepen fe do we kwede ya peyan imo gbala se wele agbanin ba wi la afimo lindo akain opeta bojo wa pe membonu alopenu topo nopo ikujo edo hun hohowe akore namba koso nwebo ana kube na sinye lobonu samano ebonu ayi ha pewe yo adae wa agbanin vie jena gboe bana go sin rinrin denu mona ija e di na denu sade kwe chesu we na hu mendo fie o wa iyan we mi na panu kubo na njo hodo donu de mai ku do bodo aye ji ope onu kan itan kun na de o pe ta to bu we ka do pe me fie si we nu pe jo do e akindo po ka je hun bo ka ipon pe to ina we me pe ta to bu we ka do pe me fie si we nu pe jo do e de ma ko ku po ekun sona do teme lo de mo e do aye ji o sade kwe chesu aka ima lo pade lo ja meme ton hun we o nu egbe be gbo ekun de o abara kwe ku do o ekun nondo yan me lantan de wo sade kwe chesu kun nondo yan me lande wo oku ana ngbe lande bo kwe mo anambo cha lo pade jinu asan pe oku na wa de sade kwe chesu koyin jogbe nu ne aniwe nso nando nu mende le nu gbe do se wele be wi la vino sunto ata ondo gbe do gbo e kwe kwe so le